0: D Festival. 3 dana muzika, sloboda i nezaboravna atmosfera. Boris Brejča, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Marko Nastić, Koi Koi, Son Rompe Pera i mnogo drugi. 80 artisti, 100 aktivnosti i 300 čuda. 26. do 28. juni. Štip, centarotna muzička Makedonija.
1: This is Antena 5 Yesterplay. Antena 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro. Antena 5 Yesterplay.

Antena 5 Promo Hitovi, sponzorirani od Kožuvčanka i Sinalko. Kožuvčanka vi ги представува Промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1. Harry Styles.